na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo. Donde si te lleva.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.

Želim vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore. Danas je utorak, 18. dan mjeseca kolovoza. U nastavku poslušajte i najavu sadržaja. Naš jutarnji zajednički program za prvu jutarnju kavicu na rasporedu je do 9 sati. Nakon toga slijede kontakt emisije, izbori najboljih pjesama, izborne, zabavne i narodne glazbe. Od 12.30 na rasporedu je današnje izdanje emisije Svijet u retrovizoru. Od 13 do 15 glazba je za ugodno popodne i promidžbene poruke. Od 15.30 kapi za dušu, od 15.45 rubrika dogod. Od 16 sati vaše glazbene želje, čestitke i pozdravi, a nakon toga emisija za vjernike Živa vjera. Vijesti iz našeg studija pratite u 9, 11, 15, 17, 19 sati i 40 minuta. Ne poruke. Od 15.30 kapi za dušu, od 15.45 rubrika dogod. Od 16 sati vaše glazbene želje, čestitke i pozdravi, a nakon toga emisija za vjernike Živa vjera. Vijesti iz našeg studija pratite u 9, 11, 15, 17, 19 sati i 40 minuta.

0: Automoto Saveza Lobošnjak. Na većini cestovnih pravaca promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi moguće su zastoj vožnja u koloni. Na dionicama Jablanica Blidinje, Dobropolje Miljevina i Tuzla Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet na dionici Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme ustave promet se preusmjerava preko Mrkonjić grada. Sporije odbijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prijelaz Osoje Posušje i Buna Stolac. Pojačan izlaz vozila na graničnom prijelazu Izačić, na ostalim graničnim prijelazima nema dužih sadržavanja. Toliko o stajnoj cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ, i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
2: Marketing program Usorskog radija.
4: Šan. Pošti se tu, ar nasični grek, rod kodu i stani dnog, šolot na moc, etnih nisov.
5: Pagul suak, šolot na moc, a na cuo, pitan šturc, na vaber fuzi.
2: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
2: Za razumne poruke koristite marketing program Usorsko.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Godine 1812. francuski car Napoleon I. Bonaparte u bici kod Smoljenska porazio rusku vojsku i nastavio napredovati prema Moskvi. Godine 1830. rođen car Austro-Ugarske Franc Jozef I. Od dolaska na prijestolje 1848. bio je vođen idejom od pangermanskoj ulozi Austrije, te je sprovodio politiku nacionalnog ugnjetavanja, posebno slavenskih naroda. Godine 1850. je umro francuski pisac Honor de Balzac, začetnik europskog realizma, autor oko 100 knjiga sa više od 2000 likova. Godine 1896. Francuska okupirala Madagaskar, te ga proglasila svojom kolonijom. Madagaskar je neovisnost stekao 1960. godine. Godine 1908. rođen francuski državnik i pravnik Edgar Faure, koji je kao tužitelj predstavljao Francusku na suđenju njemačkim ratnim zločincima u Nimbergu nakon Drugog svjetskog rata. Godine 1914. Njemačka u Prvom svjetskom ratu objavila rat Rusiji, a istog dana predsjednik SAD-a Woodrow Wilson proklamirao neutralnost njegove zemlje. Godine 1922. rođena američka filmska glumica Shelley Winters, koja je započela karijeru mjuziklima i komedijama, ali je pravu slavu stekla ulogama agresivnih sredovječnih žena složene psihologije. Godine 1933. rođen američki filmski redatelj polskog podrijetla Roman Polanski, poznat po filmovima strave ispunjenih psihičkim nestranostima, strahom i opsjednotošću kao posljedici poremećene seksualnosti. Godine 1937. rođen američki filmski glumac i redatelj Robert Redford. Godine 1954. James Wilkins postao prvi crnac u američkoj povijesti koji je sudjelovao u zasjedanju vlade SAD-a. Bio je pomoćnik ministra rada i sjednici je bio nazočan jer ministar i njegov zamjenik u tom trenutku nisu bili u Washingtonu. Godine 1964. sportistima Južne Afrike zabranjeno sudjelovanje na olimpijskim igrama zbog politike apartheida u toj zemlji. Godine 1993. SAD su priopćile Sudanu da je stavljen na listu zemalja koje podržavaju međunarodni terorizam. Godine 1994. najmanje 150 ljudi poginulo u potresu u oblasti Maskara na sjeverozapadu Alžira. Godinu 1999. Tursku pogodio snažan potres u kojemu je poginulo više od 18.000 lica, a povrijeđeno oko 44.000. Godine 2009. umro bivši južnokorejski predsjednik i dobitnik Nobelove nagrade za mir Kim Dae-jung, koji je zaslužan za povijesni summit Sjeverne i Južne Koreje 2000. godine i susret sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-ilom iste godine. Godine 2012. je u Afganistanu u oružanim sukobima u prvih 6 mjeseci ubijeno 1145 civila i 1954 ranjeno, što je za 15% više žrtava nego u istom razdoblju 2011. godine. Godine 2018. sportisti Južne i Sjeverne Koreje skupa izašli na defile tijekom ceremonije otvaranja azijskih igara u Džakarti. Godine 2024. legendarni francuski glumac i redatelj Alain Delon preminuo u 88. godini.
2: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
0: Dogodilo se na današnji dan.

U satu uz jutarnju kavicu, poštovani slušatelji, došli smo i do dnevnog horoskopa ovoga 18. dana mjeseca kolovoza. Prvi znak ovan, posao. Možete ostvariti napredak u poslu koji zahtjeva kreativnost, dobru procjenu ili preuzimanje odgovornosti. Ipak obiteljske okolnosti mogu vam poremetiti raspored, pa ne donosite važnu odluku dok ne budete imali sve pouzdane informacije. Ljubav. One u vezama mogu otvoriti osjetljivu temu o povjerenju, zajedničkom novcu ili bliskosti. Ako ste slobodni, snažna privlačnost prema određenoj osobi neće odmah značiti da su njene namjere dovoljno jasne. Zdravlje, energija može oscilirati. Izbjegavajte pretjerano naprezanje i obratite pažnju na kvalitet sna. Bik, posao. Suradnik ili klijent može zahtijevati brz odgovor, ali ćete više postići smirenim i taktičnim pristupom. Ne dozvolite da vas nečiji pritisak navede da prihvatite obvezu čiji uvjeti nisu precizno određeni. Ljubav. Parovi mogu biti emotivniji nego obično, pa i mala nesuglasica može prerasti u ozbiljniji nesporazum. Slobodni bikovi mogu upoznati privlačnu osobu kroz posao ili svakodnevne obveze, ali ona može u početku djelovati suzdržano. Zdravlje, moguća je psihička napetost, prijat će vam odmor i mirniji ritam. Blizanci, posao. Očekuje vas dinamičan dan u kojem možete završiti zahtjevan zadatak i pronaći praktično rješenje za problem koji se ponavlja. Pažljivo raspolažite novcem jer neplanirani trošak ili pogrešna procjena mogu umanjiti

korist od nekog dobrog dogovora. Ljubav. Oni u vezama mogu imati manje vremena za romantiku zbog obveza, ali mali znak pažnje može popraviti atmosferu. Ako ste slobodni, zanimljiv kontakt može započeti na poslu, mada će zahtijevati strpljenje. Zdravlje, moguća su nervoza i umor. Pravite kraće pauze tijekom rada. Rak, posao, kreativna ideja može vam pomoći da se izdvojite ili pronađete novi način da povećate zaradu. Ipak, nemojte vjerovati neprovjerenom obećanju niti pokretati posao dok vam svi troškovi ne budu poznati. Ljubav, parove očekuju snažne emocije i više strasti, ali posesivnost ili potreba da kontrolirate partnerovu reakciju mogu izazvati raspravu. Slobodni rakovi mogu doživjeti uzbudljiv susret, ali ne bi trebalo idealizirati osobu samo zbog jake privlačnosti. Zdravlje, moguća je osjetljivost želudca i pad energije. Birajte laganiju hranu. Lav, posao. Možete obaviti značajan razgovor, predstaviti ideju ili dobiti podršku za plan koji ima dugoročan potencijal. Ipak, ne dozvolite da nervoza utječe na način na koji se obraćate suradnicima. Ljubav. Oni u vezama mogu razgovarati o domu i budućim planovima, ali partner može djelovati rezervirano ili opterećeno. Ukoliko ste slobodni, lako ćete privući pažnju, mada osoba koja vam se dopada možda još nije spremna da se potpuno otvori. Zdravlje, potrebni su vam odmor i dovoljno tečnosti. Djevica, posao, informacija do koje dolazite nezvaničnim putem može biti korisna, ali je obvezno provjerite prije nego što na temelju nje promijenite plan. Dan je povoljan za pripremu dokumentacije, diskretan razgovor i završavanje posla koji zahtjeva koncentraciju. Ljubav, parovi mogu ozbiljno razgovarati o pitanju koje se duže odlaže, ali će grube ili sumnjičave riječi samo produbiti problem. Slobodne djevice mogu dobiti poruku od nekoga tko skriva osjećanja ili još nije raščistio s prošlošću. Zdravlje, moguće su nesanica ili mentalna iscrpljenost. Vaga, posao. Možete dobiti podršku poznanika, korisnu preporuku ili priliku da se uključite u značajan zajednički projekat. Međutim, novac i odgovornosti moraju biti jasno raspoređeni kako kasnije ne biste snosili tuđi dio obveza. Ljubav. Oni u vezama mogu osjetiti prolaznu distancu, naročito ako partner ima financijske ili poslovne brige. Ako ste slobodni, možete privući ozbiljnu osobu preko prijatelja ili društvenih mreža, ali će se priča razvijati sporije. Zdravlje, vrlo dobro. Škorpion, posao. Bit ćete odlučni i spremni da pokrenete pitanje koje drugi izbjegavaju, ali nemojte reagirati iz ljutnje ili potrebe da odmah dokažete da ste u pravu. Dobra procjena može vam donijeti napredak, dok bi ishitren potez mogao izazvati sukob s nadređenima. Ljubav. Parovima će biti potrebni iskrenost i više međusobnog povjerenja, jer jaka osjećanja lako mogu prerasti u ljubomoru. Slobodni škorpioni mogu privući osobu snažne karizme, ali neće odmah biti sigurne da li joj mogu vjerovati. Zdravlje. Mogući su glavobolja ili napetost. Ne forsirajte se i pronađite načine da se oslobodite stresa. Strijelac, posao. Najbolje ćete raditi bez suvišnih razgovora i miješanja drugih ljudi. Možete završiti važan posao iza scene, ali budite pažljivi sa zajedničkim novcem i ne prihvaćajte financijski dogovor koji nije dovoljno transparentan. Ljubav. Oni u vezama mogu primijetiti da partner nešto prečutkuje, ali nije dobro da unaprijed pretpostavljaju najgore. Ako ste slobodni, može vas privući tajanstvena ili emotivno nedostupna osoba, pa sačekajte jasniji znak prije nego što se više vežete. Zdravlje, potreban vam je kvalitetan san. I jarac, posao. Kolega, prijatelj ili neka utjecajna osoba može vam pomoći da dođete do važne informacije i napravite ozbiljniji plan. Suradnja je moguća, ali provjerite da li svi sudionici zaista imaju iste ciljeve i obveze. Ljubav. Parovima može prijati zajednički izlazak, mada jedna neriješena obiteljska tema može stvarati distancu. Slobodni jarčevi mogu primijetiti da prijateljski odnos postaje prisniji, ali druga strana ne
neće željeti žuriti. Zdravlje, dobro.

Više kretanja pomoći će vam da se oslobodite napetosti. Vodenjak posao. Vaš rad može biti zapažen, a ozbiljan razgovor s nadređenima može donijeti konkretnu priliku ili veću odgovornost. Ipak, nesporazum u svakodnevnoj organizaciji posla može izazvati nepotrebnu nervozu, pa provjerite uputstva prije nego što krenete u realizaciju. Ljubav. Oni u vezama mogu imati manje vremena za partnera zbog poslovnih obveza, ali ne bi trebalo odlagati važan razgovor. Ukoliko ste slobodni, može vas privući osoba koju srećete kroz posao, ali njena rezerviranost može otežati prvi korak. Zdravlje, moguća je napetost u želucu ili promjenjiva razina energije. Ne preskačite obroke. I na koncu današnjeg horoskopa Ribe, posao. Povoljan je dan za učenje, pravne poslove, dokumentaciju ili suradnju s inozemstvom. Neka vaša kreativna ideja može biti dobra, ali njena realizacija zahtjeva precizan plan i realnu procjenu troškova. Ljubav. Parovi mogu razgovarati o putovanju ili nekom zajedničkom planu, ali se možda neće odmah složiti oko vremena i novca. Slobodne Ribe može privući osoba drugačijeg porijekla ili netko koga ne viđaju često, ali udaljenost i obveze mogu usporiti komunikaciju. Zdravlje, mogući su umor i slabija koncentracija. Izbjegavajte pretjerivanje u hrani i piću. I bilo je to sve što se tiče horoskopa za ovaj utorak, 18. dan mjeseca kolovoza. Mi vam u svakom slučaju želimo još puno, puno, puno bolje. Ostanite uz valove Usorskog radija. Usorski radio.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Mjesni ured Jelah radit će na novoj lokaciji od ponedjeljka 24.8. tekuće godine. Obavještavaju se građani da mjesni ured Jelah neće pružati usluge građanima u vremenu od 19.8. do 21.8. tekuće godine od srijede do petka zbog aktivnosti na preseljenju i organizaciji rada mjesnog ureda na novoj lokaciji. Od ponedjeljka 24.8. tekuće godine mjesni ured Jelah će nastaviti sa radom i pružanjem usluga građanima u novom prostoru u objektu sportske dvorane u Jelahu. Vlada Zeničko-dobojske županije osigurala je sredstva te gradovima i općinama doznačila sredstva za isplatu pete rate stipendija Ministarstva za braniteljska pitanja za 1326 studenata, branitelja i članova njihovih obitelji, redovitog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa bolonjskog sustava studiranja za studijsku 2025-2026. Godinu u iznosu od 232.075 km. Obveza jedinica lokalne samouprave je da sredstva isplate korisnicima stipendija. Po lokalnim zajednicama najveći

0: Najveći broj korisnika stipendija je u Zenici 303, u Tešnju 126, Maglaju 78, Dubojugu 41, Usori 23. Stipendije se isplaćuju 8 jednakih rata, a njihov iznos su povećani u odnosu na prethodnu godinu, iznosi 1100 km za prvu godinu studija, te 1500 km za drugu i više godine studija. U nastavku nekoliko riječi o stanju na prometnicama. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog kiše koja je padala tijekom noći, upozoravamo na mjestimične mokre kolnike. Sezona godišnje odmora i aktualni radovi usporavaju prometovanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu i Začiće. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apeliramo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informiraju o trenutačnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prilazima. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12. prošle godine granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prilazu Šepak zabranjen je promet za sva teretna vozila. I na samo koncu današnjih vijesti nekoliko riječi o vremenu. U Bosni će danas prevladavati umjereno do pretežito oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana očekuje se postupno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Umjerene porasne oblake uz pojavu lokalnih pljuskova, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 34 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usori, zahvaljujemo na pozornosti.
1: Usorski radio.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

9 sati 4 minute, poštovani slušatelji, želimo vam dobrodošlicu u našu prvu kontakt emisiju ovog utorka, 18. kolovoza, vrijeme za hit iz Vornjaka, a čuli ste i uvodnu pozdravnu pjesmu, to su bili Mara i Mačak i pjesmica Nek selo priča, hit dana iz Vornjaka od jučer. Ovog utorka 18. kolovoza u nastavku serije tri pjesme kao današnja tri prijedloga. Župljani su danas prvi sa pjesmom Jedna i jedina, Dijamanti su drugi sa pjesmom Čekala je princa i braća Tunjić su danas treći sa pjesmom Garavi lonac. Nakon današnja tri prijedloga otvaramo telefon za druženje, tamo oko pola deset ide hit dana, odnosno kad zbrojimo vaše glasove, a nakon hita dana vaše pjesmice. Pa idemo redom, Župljani danas prvi sa pjesmom Jedna i jedina.

Naš današnji prijedlog broj 1 je završen. Slušali ste Župljane i pjesmu Jedna i jedina. Idemo sada dalje. Predstavljamo Dijamante i pjesmu Čekala je princa. Drugi prijedlog.

I drugi prijedlog je završen. Dijamanti su otpjevali pjesmu Čekala je princa. Poslušajmo sada i Tunjiće. Oni su posljednji sa pjesmom Garavi lonac.

0: 9:15, već 9:16, možemo reći, nisam dobro pogledala na sat. Uglavnom, otvaramo telefon za prvo današnje druženje. Idemo izabrati ovaj hit dana iz Vrnjaka od tri prijedloga koje ste imali priliku čuti. Još 40 sekundica garavog lonca i onda su prijedlozi završeni. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: O, Markane, kako smo danas?
1: Evo, pomalo rosa, fino jutro zbile.
0: Eto, baš lijepo, malo osvježenje, kažu.
1: Sjeću, nisam ćela, ta mambi kosa počela.
0: Ha, moguće, moguće.
1: Dobro, lijepi pozdrav za vas u studiju. Tasan 2, 3, 1.
0: Može.
1: Pozdravljam Zagu Miškovića, Sinisu, Ivu Kovačevićku, Radojku, Nasega Osmana, Zagća Petrovića, Nadu, Njezu, Unučad, Vinka i Srvce, Miro, Dobojko, Naše Kaje, Pava, Ljubu, Sesu, Ljubcu, Zeta, Vinka i svoju obitelj. A pjesma za mene neka bude Blago Edukate, nema cvijeća crne boje.
0: Može.
1: Ajde, budi pozdravljena, čao.
0: Blago Edukati, prva pjesma po želji našeg Marka, iće odmah iza hita dana, nema cvijeća crne boje. Dobro, može i bit će pjesma. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Saro.
0: O, dobro jutro, Tesliću, kako je Miroslavka?
2: Evo, piro, diše se.
0: Diše, malo se prodisalo. Jeste, jeste.
2: Ajde, daj mi 2, 3, 1.
0: Dobro.
2: Pozdrav za vas, studij reži.
0: Hvala također i tebi.
2: Pozdrav za sve slušalce. Nadu, posebno.

0: Da, mi, Božur, grad ljubavi.
1: Kako?
0: Božur, grad ljubavi.
1: Grad ljubavi, opa.
0: Ja.
1: Jo, dobro.
0: Jo, nemoj mi javukat, sad moram tako ovaj.
1: Jo, dobro, pa dobro, ajde. Ma ja tebe razumijem.
0: Pa eto, ako me razumiješ.
1: Razumijem, da, razumijem.
0: Traj od Meraklija, pucaj mala.
1: Pucaj.
0: Yes.
1: Može, bice.
0: Ajde, ljubiš.
1: Hvala puno, pozdrav Miroslavki, sve, ja tebe razumijem. Šta ćeš, mama Miroslavka, život je takav čudan i kratak. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: I kako smo, Jozice?
2: Odlično.
1: Odlično, kiša te malo osvježila.
2: No nije gore, 5 kapi.
1: O, dovoljno. Kako je nije padala i 5 kapije kao 5 dana, vjeruj.
2: Jes, dobro si to rekla, ali bar je malo osvješao.
1: Barem su malo temperature niže.
2: Ja sam volio da ostane onako kako je bilo.
1: Jesi, pa nemoj, mislim, da se brineš, uskoro se vraćaju tako vrućine.
2: Klima mi neće rad sada.
1: Već sutra ćeš ti sa klimom da se
2: vrućiš. Ima, cijeli tjedan i cijeli mjesec izgleda ovako.
1: Da.
2: Ovako, ja ću glasat drugi, tri, treći, dva.
1: Dobro.
2: Princ nju čeka i voće.
1: Pa čeka, pa šta je?
2: Ona s princom, a ja mula. Ona meni kaže, ti si moja mula, ti si mene nosi. Dobro, lijep pozdrav tebi, Ivici, Danielu, svim našim dragim slušateljima. Daj mi pjesmu, Baštovane. Evo idem sad neka puta.
1: I ja isto.
2: Ja, može li još jednak stupi?
1: Kako da ne, za tebe uvijek.
2: Hvala ti puno. Brika, lijepi san.
1: Opa!
2: Moram kolege.
1: Bice i velika, pozdrav ide Jozici, našem generalcu, 9 sati, 19 minuta, 45 sekundica. Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
1: Pa dobro jutro, kako si, Osmane?
3: Dobro, kako si, Vilja?
1: Evo, lakše se diha, što bi Slovenci rekli, zemite bronhi.
3: Ti si naša viva.
1: Prije 15 minuta, 45 sekundica. Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
1: Pa dobro jutro, kako si, Osmane?
3: Dobro, kako si, Vilja?
1: Evo, lakše se diha, što bi Slovenci rekli, zemite bronhi.
3: Ti si naša viva. Šta radi, hodos Borsko?
1: Ne znam ja.
3: Ne znam nio. Ajde, Bog.
1: Hvala puno, pozdravljam Osmana i sekretaricu, pjesme smo pripremili. 9 minuta do kraja, najviše sad glasova imaju Dijamanti. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Markane, dobro jutro.
4: Šta ima?
1: Evo ništa, igramo se malo.
4: A, dobro.
1: Pa da, volimo se igrati, znaš.
4: 3, 2, 1.
1: Dobro.
4: Pjesma, ako može, karta u jednom smjeru.
1: Može, karta u jednom smjeru.
4: Pozdravljam svoga djeda, pozdravljam vas u studiju, također i tebe, Biljo.
1: Hvala.
4: Nadu i sve okolo.
1: I sve okolo naokolo, dobro. Da. Pozdravi su otišli, pjesma će biti. Markane, hvala ti puno što si i ti sa nama ovog jutra bio, uskoro će škola pa se neće baš moći družiti, a eventualno ako nisi druga smjena. Dobro jutro!
5: Dobro jutro!
1: O, dobro jutro, drago, dobro jutro!
5: Lijep pozdrav na početku, šaljem.
1: Hvala također i vama, lijepi pozdrav!
5: Hvala i vama. Ovako, ajde ja ću 2, 3, 1.
1: 2, 3, 1.
5: Lijepe pozdrav šaljem ja svima slušateljima. Prijatelju Marku, Osmanu, kumu Jozi, Gađini, Petroviću, Nade, Vinku. Probao sam nabrajat ove bar koje i mene pozdravljaju, a svakako da pozdravljam sve ostale. Nadu pozdravljam sve. Pjesmu bi danas ja o Jusoro ruža moja vijela.
1: Može.
5: Hvala.
1: Posavski viseri otpjevaće pjesmicu o Jusoro. Posavski bečari, oprostite, oj usora ruža moja bijela, može, bit će pjesma za našeg dragu, odma iza karte u jednom smjeru. 12 glasova Župljani, 17 Dijamanti, braća Tunjić, trenutno 7 glasova.

0: najmanje, a mi imamo 7 minuta
1: do kraja ove prve emisije. Dobro jutro.
2: O, taman za mene.
1: Taman za našu Jagodicu Bobicu.
2: Pa gdje si, mile?
1: Tu sam, nigdje
2: joj,
1: nisam
2: lijepe
1: nišla.
2: Kisim.
1: Jesi vidjela kako je lijepo nas probudila?
2: Dragi Bože, hvala.
1: Sipila, sipila fino.
2: Ja sam pokisla, ošla tamo i fino pokisla.
1: Ozbiljno.
2: I došla u kući. Evo, ozbiljno, ne lažim.
1: Eto vidiš.
2: Sad ću malo da ne, malo odrast.
1: Hoćeš, hoćeš sad, ako nikad sad ćeš.
2: Pa neće biti mali patulja.
1: Nema šanse.
2: Znaš kako se zaljava staro, ono ništa, ono stoji kako stoji.
1: Ali znaš kako kažu malim bocama. Nije sad da si ti otrov, ti si slatki otrovčić, slatki
2: male,
1: otrovčić.
2: Male truju. Nek ne idi malama.
1: Dobro, dobro.
2: Aj Mila, ja ću za ove prve, kako su prvi?
1: Župljani, jedna
2: i jedna. E, za tri.
1: Dobro.
2: Dva, jedan.
1: 2-1. Eto,
2: pozdravlja vas svi koji su zvali do sada onog maloga, pozdravlja Mašala, ima lijepo grlo. Još jednog nek nađe, evo, zapjevat.
1: Dobro.
2: I pa sve pozdravljam kogod ne sluša po domovima, po bolnicama, kogod kud ide, eto vas u studiju. A daćeš mi dvije čeri i ona mala curica Bakina, ona je prva sa njima.
1: Dobro.
2: Ugodan dan, mila, svi su pozdravljen.
1: Odoši pozdravi za sve vas, dobri moj narode, od naše Jagorice Bobice, naše Kaje, i mi je pozdravljamo nju i Baruna. Novi poziv, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobra moja Bilja.
1: Dobro jutro, dobra Nado, dobro jutro.
3: Dragi Bogo, jesi nam i vrijedna.
1: Jesam, Bože. Eto vidiš ti kako sam ja vrijedna. Ja pa se sama sebi divim.
3: I ja ti se divim.
1: Ozbiljno, evo. Ne mogu sama sebi vjerovati kako ja ovo sve znaš.
3: Kako
1: naprijed, nazad, naprijed, nazad.
3: Kako sve postiguješ, jel?
1: Da, da.
3: Evo, ako mila, 2, 3, 1.
1: Dobro.
3: Veliki pozdrav Bilju, ide vama u studiju i režiji vašim porodicama da budete živi, zdravi, od Boga, veseli. Ma sve da vam bude kako treba. A pozdrave za našoga Osmana, za njegovu sekretaricu, za Marka, za Dragu, za ove naše Kaje, velike i male, za Miru Dobojku, za moju planinku, Gospu, Miroslava, njegovu familiju, za sve drage naše slušalce i ovoga moga komšiju Prekobreda i njega pozdravimo, i on je planinac naš.
1: Jeste.
3: Ma i ja, i on je planinsko dijete. A daj ti nama pjesmu Žuta slika.
1: Gledam žutu sliku, može?
3: Da, i ako bude slučajno mogla stignit moj se dragi polivadi šeće, ojtra svježe.
1: E, pa baš lijepo.
3: Aj, Biljo, sve najbolje, nek te dragi Bog čuva, svega što ne valja.
1: Hvala, Nado, dobra, pozdravi glasićima gdje god da jesu i svima koji nas slušaju. Ugodnovićima, ajmo dalje, dobro jutro.
4: Svako jutro.
1: O, dobro jutro sindikalcima.
4: Da, bome, ne.
1: Zašto?
4: Pazi ovdje.
1: Da nisi s njima na ratnoj nozi?
4: Pa nisam još s njima.
1: Nisi praktik. Još, ali bit ćeš, jeli?
4: Pa, nadam se.
1: Nisu se očito nešto pokazali, vidiš.
4: Ne, ne.
1: Bože,
4: ne,
1: Bože.
4: Neće brdu, pa eto.
1: Neće. Pa ništa onda ti njima.
4: Ako neće, kaj... Ovaj, brdo Muhamedu, mora Muhamed
1: pa
4: brdo.
1: Zato ti kažem. Vidiš da se ne isplati čekanje. Kreni ti pa dokle stigneš.
4: Evo, idem ja. 2, 3, 1.
1: Može.
4: Pozdrav, Viljo, za tebe, vaše uposlene, vaše porodice, sve najbolje želim. Također, svojoj porodici sve najbolje želim. Djeci, unucima, pravunucima. Svoj mojoj okolini ovde. Pozdrav za sve naše lijepe, dragi slušalce, posebno za naše Kaje, Nadu, njezina unučad, Radu i sve ove koje pozdravljaju, osavljavaju, velike pozdrave. Nezaboravni moj Prnjavor, komšiluk tam, naš sav, pozdravljam po redu, visoku i zavidujuće Sanjina Jarana i njegovu Đulcu. A pjesmu od Šime i Ivice, kad zapjeva Šimo Ivice.
1: Može.
4: Ako slučajno stigne i ona njihova na Toplici, kraj Topla
1: izvora. Na Toplici, može, može.
4: Sve najbolje, prijatno, Biljo, pa čujemo se opet.
1: Tu
4: ako Bog da,
1: naravno,
4: ako ne budem bio putnik.
1: Dobro, dobro. Ako budeš putnik, hvala lijepa, ako budeš putnik, Hasane, želimo ti sretan put, gdje god da ideš. Idemo primiti još jedan ili dva vaša posla.

0: zahtjeva pa hit dana. Dobro jutro. Da li se čujemo?
1: Čujemo, čujemo.
0: O, kako je Teslić, drugi put.
1: Evo, dobro je.
0: Ma zašto si tužan, samo mi Miroslave reci.
1: Ja nisam nikada
0: svojim. Ne znam, tako ti je neki tužan glas.
1: Pa dobro, malo sam pokisao, pa tako.
0: A zato, ljudi, moji ljudi slave ovdje kao Indijanci što su pokisli, a ti tužan. Jel moguće?
1: Čovječe, kiša pada do sadla.
0: Jes malo do sadla.
1: Samo da sada kaže, aj prvo će 3, 2, 1.
0: E tako, pa, hvala ti pa da, na glasovima.
1: Pa da kaže Jagodici, to je djedov glas.
0: A, djedov?
1: Ja. Onaj mali, onaj mali Marko.
0: Da, da, Marko, Marko. Da.
1: To je djedov glas, djed će ga njega naučit kako treba, ono, predvojni put.
0: I kako treba, jeli?
1: Ma ja, hvala Bogu, znaš mene.
0: Dobro.
1: A želio pozdraviti njega kao unuka, brata mu, mater mu, čaču, i ovo ostale unuče, unučad, sina i snavu. Sve vas tu u studiju reži. Ajmo gori moj palinko.
0: Ajde, izvoli.
1: Prio Nadoj, sve po spiskovima i tak.
0: Dobro.
1: A šta bi od pjesme, ne znam ja.
0: Pa ne znam, dok mi ne kažeš.
1: Dajmo ona cura gadna i tvoja radna.
0: Aha.
1: A usput ću pozdraviti i Dragu što mi je rekao za to.
0: I Dragu što je točan naziv rekao. Dobro, može.
1: Ja. Aj, živa bila, pa gdje malo te Ivicu, prodrmaj ga.
0: Drmaću ga.
1: Pa to ćemo ti ja i ona.
0: Aha, dobro.
1: Aj, živa bila.
0: Hvala puno, a evo sa našim Miroslavom privodimo kraju ovu prvu emisiju i njegova pjesma će biti u ovom prvom regularnom dijelu, a sve ostale u drugom. Pa vidjet ćemo dok li ćemo stići, jer stvarno ima dosta pjesama. Što se tiče hita dana, najviše glasova ste dali drugom prijedlogu. Čekala je Princa, to su bili Dijamanti. Još jednom ćemo poslušati ovu pjesmu kao hit dana, a nakon toga blok vaših pjesama do 10.30 do hita dana Zabavnjaka.
2: Hit dana.

0: oni koji donose svjetlost u tuđe mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obarim!

Usorski radio. Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.

sad kad te moram isma probuditi. Oprosti mi volena, nemoj luča biti, a sad kad te moram isma probuditi. Oprosti

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.

10:32, pratite program Usurskog radija. Utorak je 18. dan mjeseca kolovoza, vrijeme je za našu drugu emisiju uživo za izbor najbolje zabavne pjesme. U hit dana uveo nas je Luka Basi sa pjesmom Anđeo i vrag. To je bio hit dana zabavnjaka od jučer. Što se ovog utorka tiče, u nastavku prvo tri pjesme, naše današnje tri prijedloga, a nakon toga družimo se putem telefona sve do 11. Martin Žunac, prijedlog broj 1, Neće pa neće. Joy i Minea, Daj mi jedan dan, prijedlog broj 2. I magazin Emoj ti, prijedlog broj 3. Idemo poslušati sve tri pjesme, pa otvaramo telefon za drugo današnje druženje. Neće pa neće, Martin Žunec, prijedlog broj 1.

Ovo je bio prijedlog broj 1, neće pa neće. Martin Žurnec je opjevao ovu pjesmu. Mi idemo dalje, drugi prijedlog predstavljamo Daj mi jedan dan. Kažu to Joy i Minel.

0: ćeš moć.
1: Ovo su bili grupa Joy i Minea, pjesma Daj mi jedan dan, naš današnji prijedlog broj 2. Idemo dalje, vrijeme je i za treći prijedlog. Grupa Magazin otpjevaće pjesmu Emoj ti.

10:43, poslušali ste sva tri prijedloga. Upravo od ovog trenutka otvorili smo telefon za izbor najbolje zabavne pjesmice. Glasujte za Martina.

0: Na Žuneca, grupu Džojim Imineu i za grupu Magazin. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan, Biljo.
0: O, dobar dan, generalac.
1: Hvala ti za onu pjesmu, Briska.
0: Pa, molim te, lijepo.
1: Motika je motika.
0: Motika, ha, joj, kaže, motika je iz raja izašla.
1: Da, iz raja je, bravo. Ili šiba, kako kažu.
0: Pa, eto, sad mi ćemo to da. Kako nama paši sa trenutom.
1: Briska, Briska. Ovako, ja ću glasat po joj, stvarno dobro to uvijek. Više ne da dobro. Eto, kad sam ja zadovoljen.
0: Kad smo uspjeli tebe, dakle, ispoštovati i tvoj ukus, onda sve je okej.
1: Okay. E, onda nema dalje.
0: Nema,
1: ovako,
0: nema.
1: Ovako, treći, tri, drugi, dva.
0: Dobro.
1: Cure, cure.
0: E.
1: Lijep pozdrav tebi, Ivici, Danijel i svi našim dragi slušateljima. Dalji pjesmu, Zlatko Pejaković. Ja zadovoljen.
0: Kad smo uspjeli tebe, dakle, ispoštovati i tvoj ukus, onda sve je okej.
1: Okay. E, onda nema dalje.
0: Nema,
1: ovako,
0: nema.
1: Ovako, treći, tri, drugi, dva.
0: Dobro.
1: Cure, cure.
0: E.
1: Lijep pozdrav tebi, Ivici, Danijel i svi našim dragi slušateljima. Dalji pjesmu, Zlatko Pejaković.
2: Radio upred, upred, upred.
0: Dobro.
2: U Meri.
0: Meri?
2: Jeste.
0: Meri, može Meri.
2: I ako stigne, Amela.
0: Amela?
2: Ja.
0: Amela, Amela, Amela, od nekog.
2: Pa od nekog je.
0: Čih, joj, sad ja kad ukucam Amela, meni će samo Amelu Zuković izbacivati.
2: Ne, ne, pjesma Amela.
0: Pa znam, ali kao,
2: Amela.
0: Treba mi izvođač.
2: Ne, ne. Aj pust, eto, dubioze.
0: Jao, jao, jao, jao, jao,
2: jao, jao.
0: Da u vodu nije pao. Ja imam od Muslinovića. Django, ajte. Ništa, od ovo su sve narodnjaci. Znači, je li moguće? Crno vino, Amela, možda je crno vino, stara pjesma.
2: Pa, stara pjesma.
0: Moguće da je crno vino, ajde vidjet ćemo.
2: Dobro.
0: Ako ne, onda će biti nešto od dubioze, može?
2: Može.
0: Dobro.
2: Ćao.
0: Hvala puno, s nama je bio naš dobri Osman, mašemo njemu, mašemo sekretarici. Idemo dalje, 10 sati 46 i po minuta, treći poziv stiže, dobro jutro.
3: Dobro jutro, curo.
0: Ma dobro jutro i Jagodice.
3: Ma i vama u studiju, lijep pozdrav.
0: Pa hvala.
3: Da mi budete sve mlađi.
0: Pa hoćemo, evo super, lijepe pa, ja. Želje mogu ti reći, vidiš. Tako, brate, dragi.
3: Ma ja, tako ti ja, jel da?
0: Nego.
3: Aj, Mile, ja nisam čula, ajde, ja ću pored, aj, pjesme, pjesme, šta će?
0: Dakle, jedan, dva i tri, može.
3: Ma, ja, ko, ako ima ko više, do sad podaj.
0: To je to, to je to.
3: Zapelo mi je grlo, izvim.
0: Aj, jao.
3: Morat ću pročet sad, ono, medicinu, u klasu. Ljuta krilovica. Aj, Mila, ja ću pozdraviti svi koji su zvali, vidiš da me, nije, vidiš kako nešto dođe.
0: Dođe, dođe i prođe.
3: Daj mi jednu veselu pjesmu koje su baš one starije i ljepše.
0: Jo, šta ćemo naći? Hoćemo nešto od Kolonije?
3: Daj.
0: Ajde, Kolonija.
3: A naći kako ja volim.
0: Dobro, Kolonija
3: aj,
0: će...
3: Aj, ti s mene pročitala skroz.
0: Eto, Kolonija će nešto
3: aj,
0: Mila, otpjevati
3: sve
0: za najbolje, tebe.
3: Aj, sve pozdravljam koji do sada zvali sve našu kupaniju i sav svijet.
0: Eto ga, pozdrav i odoše od naše Jagorice Bobice za cijeli svijet, sve slušatelji Usarskog radija, ma gdje god da se nalaze, a od Kolonije će biti za tvoje snene oči, dobra stara pjesma od grupe Kolonija. Idemo sada dalje, 032.
3: Pozdravljam koji do sada zvali sve našu kupaniju i sav svijet.
0: Eto ga, pozdrav i odoše od naše Jagorice Bobice za cijeli svijet, sve slušatelji Usarskog radija, ma gdje god da se nalaze, a od Kolonije će biti za tvoje snene oči, dobra stara pjesma od grupe Kolonija. Idemo sada dalje, 032.
4: Od tebi, Denciju, pozdravi.
3: Paniju i sav svijet.
0: Eto ga, pozdrav i odoše od naše Jagorice Bobice za cijeli svijet, sve slušatelji Usarskog radija, ma gdje god da se nalaze, a od Kolonije će biti za tvoje snene oči, dobra stara pjesma od grupe Kolonija. Idemo sada dalje, 032.
4: Od tebi, Denciju, pozdravi.
3: Paniju i sav svijet.
0: Eto ga, pozdrav i odoše od naše Jagorice Bobice za cijeli svijet, sve slušatelji Usarskog radija, ma gdje god da se nalaze, a od kolonije će biti za tvoje snene oči.

0: da se nalaze, a od Kolonije će biti za tvoje snene oči. Dobra stara pjesma od grupe Kolonija. Idemo sada dalje, 032...
1: Za evidenciju pozdravi
2: Ivaniju i sav svijet.
0: Eto ga, pozdrav i odoše od naše Jagorice Bobice za cijeli svijet, sve slušatelji Usarskog radija, ma gdje god da se nalaze, a od Kolonije će biti za tvoje snene oči, dobra stara pjesma od grupe Kolonija. Idemo sada dalje, 032...
1: Za evidenciju pozdravi Ivaniju.

0: Evidenciju pozdravi
1: Ivica. Pa nije li sav svijet?
2: Eto ga, pozdrav i odoše od naše Jagorice Bobice za cijeli svijet, sve slušatelji Usarskog radija, ma gdje god da se nalaze, a od Kolonije će biti za tvoje snene oči, dobra stara pjesma od grupe Kolonija. Idemo sada dalje, 032...
0: Evidenciju pozdravi Ivica.

0: Srpskog radija, ma gdje god da se nalaze, a od Kolonije će biti za tvoje snene oči, dobra stara pjesma od grupe Kolonija. Idemo sada dalje, 032...
1: Evidenciju pozdravi Ivica.

0: Bio pijan ili ne, ona s drugim je pobjednička pjesma od jučer, otpjevao Saša Matić, točan naziv, još po jednu, da idemo, da zaginemo i tako dalje. Dobri moji, dobar dan, dobrodošli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiji u kojoj biramo hit dana narodnjaka. 11 sati 34 minuta i 15 sekundi ovoga trenutka započinje naše druženje u emisiju koju se bira najbolja pjesma narodnjaka, a u sve to uveo nas je, kao što ste čuli, Saša Matić. Ovo je bio uvod, a sad vas srdačno pozdravljamo u nastavku. Želimo dobrodošlicu na valove Usorskog radija. Pozdrav svima vama koji nas slušate bilo gdje i bilo kako. Znamo da povremeno nekada dođe do prekida u emitiranju. Nije do nas, a mi to pokušavamo nekad malo načvakat, nekad uspijemo, nekad ne. Sve do internetske veze i tih povezivanja unutar digitalnog sustava, servera i svega toga. Uf, umorimo se od toga. Ali dobro je. Dobro je, čujemo se profesore na sve strane, barem prema onim informacijama koje dolaze od nas sa razno raznih strana svijeta. A evo, pozivaju nas najčešće i oni koji nas slušaju putem naše zemaljske mreže 98,7 MHz. Dragi moji, danas u ovom 230. danu 2026. godine družit ćemo se uz Ljubu Aličića, Mikicu Bojanić i Marinu Živković s prvom kišom, alkohol i 5 godina. Pa ćemo mi to lagano predstaviti vama, nakon toga vi ćete nas pozvati putem našeg telefona, kontakt telefona 032-895-221 i dati svoj sud o našim današnjim pjesmicama. Tako se igramo, tako je to kućno pravilo, 1, 2, 3. Uglavnom, evo da upotpunimo naše druženje, nadam se na obostrano zadovoljstvo. Dobar dan, dobrodošli, idemo predstavljati prijedloge. Ljuba Aličić s prvom kišom, prijedlog broj 1.
1: Usorski radio.
2: Hit dana.

0: Bio to naš današnji prijedlog broj 2, Mitica Bojanić i alkohol, bez kojeg ne može nju da preživi, tako to on otpjeva. Idemo dalje, predstavljamo prijedlog broj 3, 5 godina i Marina Živković.
1: Usovski radio. Hit dana.

0: nego bećar biti. Idemo mi sa vašim sljedećim uključenjem. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobri Ivice.
0: Nema čara od bećara.
1: Pa ne znam ja ko je taj.
0: Pa bećar je onaj što voli da popije, da pojede, da poigra, da zapjeva, da se izbećaruje. A što se tiče toga da ćeš nekog posla od njega vidjeti baš...
1: Pa dobro, ja volim poigrati, zapjevati, a nisam bećar.
0: Bećar je svako onaj koji voli da zabećari.
1: Ništa, neke živi zdrav svako.
0: Kaže, volim popit, volim pojest, volim zabećarit.
1: A voli za galantka, nek se nađe, ko će mu zabraniti.
0: Pa... Da.
1: I to ima. A ja isto glasam ko i ova dva brata prihodišta.
0: Dobro.
1: Dva, tri, jedan.
0: Dobro.
1: Jedan veliki pozdrav Ivice ide vama, zapoštem u našoj lijepoj usori, vašim porodicama, maloj princezi, princu, sve najbolje želim u životu da nam budu veliki ljudi, da porastu dosta godina, da žive, da imaju dosta sreće i zdravlja i Bože pomoć. I pozdrav ide za našog Osmana, za moju gospu, za Miroslava i njegovu cijelu porodicu koga god ima, za Sanjina našog, nisam ga jutro pozdravila, za Dragu, za Kaje, za Ljubinku, za Marka, ma za sve naše stvarno, za onog Šarenoga, za sve naše slušalce stvarno odreda da mi to svaki dan ne brojimo, a daj ti nama pjesmicu Čani, teške godine.
0: Teške godine.
1: I raširi ruke, o majko stara.
0: Evo ga, može.
1: Živ bio, zdrav bio Ivice, dosta godina radio svoj posao, imao toga dosta uspjeha.
0: Hvala lijepa, gospođo Nado. Pozdrav vama i vašoj obitelji i svim panićima gdje god da jesu. Mi idemo dalje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ovdje mi van. Ovdje mi on iz Tasuća.
0: Pa gdje si, momčino?
2: Glasam 1, 2, 3.
0: Može.
2: Pesmu oću veru student.
3: Marović.
2: Miki Milane pesmu.
0: Biće.
2: Dobro, u 3 sata.
0: U 13 sati.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ovdje Marko.
0: A poštovanje, Marko, moj dobri. Možemo se nešto dogovoriti. Ako možeš da ti tamo, tko ti pomaže, mama Seka ili već bilo tko, da ti samo stiša radio prijemnik ili TV prijemnik. A onda ti mene samo slušaš u slušalicu i neće biti problema. Može? Evo, zamoli tamo koga imaš, bratu, Seku, mamu, bilo koga, samo da stišaju radio ili TV i ja i ti se onda čujemo u slušalicu jako dobro.
3: Dobro.
0: Evo ga, jel se čujemo, profesore?
3: Da,
0: čujemo. Eto, vidiš, sad ne odzvanja, ne ječi, ništa, sve je okej. Kaži, moj dobri Markane.
3: Može li pjesma, a da glasam pruda?
0: Naravno, prvo posao odrade, da čujemo.
3: 1, 2, 3.
0: Dobro.
3: Pjesma, nek bude Mileta Kića, Koliko sam skrenuo sa puta.
0: Koliko sam skrenuo sa puta, biće.
3: Pa I ako može druga pjesma, reci. Pio Čača, Pio Djed.
0: Pio Čača, Pio Djed, je li?
3: Da.
0: Naći ćemo.
3: Hvala.
0: Nije problem naći takvi pjesama, ali nije problem naći takvi stanja i u životu. Hvala lijepa, moj dobri Marko. Pozdrav tebi, pozdrav Milanu. Čini mi se da je bio brat Milan. Tako, ako sam dobro čuo ime. Svako dobro želim ovim momcima mladim. Hvala im lijepa što su s nama. Mi idemo dalje u iščekivanju vašeg sljedećeg uključenja. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Nije istina da djed pije.
0: Nije istina, jel da? Pa svijet priča svašta ovi dušmani. A što znaju ovi dušmani? Dva oka bi u glavi zavadili, moj Miroslav.
4: Tu je malo, ali ne vidim.
0: Nema iskrenijih osoba na ovom svijetu od djece, tako da, moj Miroslave, djeca su najiskrenija. Kažu, pa sad, ko se može nositi s time, nek se nosi, ko ne može. Ja znam puno djece, onaj, čiji čača pije, a znam tako i ti unučadi čiji djed pije, tako da ništa djeca slagala nisu.
4: Dobro, ajde, znači, upitavam.
0: Nisi ti...

0: nego smo mi.
1: Da odradimo, pa ćemo da malo
0: može,
1: kratak.
0: Može.
1: Dva, tri, ja.
0: Dobro.
1: Pozdravim se ovaj, ovu dvojicu, što smo malo prije...
0: Bećara.
1: Ali, ja.
0: Budućih bećara.
1: Budući, ja. Bećar je skup.
0: Pa je, to je skupo je to zanimanje, znaš.
1: Svaki čef skup.
0: Tako je to. A ne, nijedan čef nije skup.
1: Pa nije, ja kad se odradi.
0: Ali, ovaj bećar biti, to je skupo zanimanje.
1: Pa ja, to i kažem. Vidim, nada se gor buni, zato, mada nije u pravu. Prije, pa prosim. A malo sam prije predlagao jagodi lijek, pa ne znam, je li pristala?
0: Kao uvijek je pristala. A ova zna žena.
1: Dobro.
0: Zna žena, za sve te ono prija lijek bio i tu, znaš kako ste.
1: Ma ja.
0: Dobro.
1: Ništa, ajde, svima pozdrav, daj nešto od Čana i Gorbati.
0: Čana?
1: Evo, krv nije voda, kako ne znam.
0: Može.
1: Ajde. Aj, pozdrav vama tu sudrije.
0: Svako dobro želim, Miroslave, hvala. Pozdrav tebi i tvojim bećarima. Idemo sa sljedećim uključenjem. Dobar dan.
2: Evo, dobar dan, Nadica je. Dje nam?
3: Dobar dan, Nadica.
0: Gdje si, Nadice?
3: 2, 1, 2, 3.
0: Može.
3: Volim Matevice mi.
0: Hvala lijepa i ja vas. Da čujemo pjesmicu.
3: Hoću pjesmu ko se s nama druži.
0: Bit će.
2: Ema.
3: Dobar dan, Ivica.
0: Poštovanje, Emily. Kako si?
3: Dobra, kako ste vi?
0: Slušali vas baka?
3: Sluša.
0: A vi nju?
3: Slušamo.
0: Tak. Dobro, da čujem, Emily.
3: Glasam 1, 2, 3, pjesmu Moj rođeni.
0: Moj rođeni, evo mene, evo moga roda. Bit će, Emily, i pjesma Moj rođeni. Hvala lijepa što ste bili s nama, pozdrav vama i svim vašim. I idemo mi dalje, čekamo na vaše sljedeće uključenje, 032895221. Halo.
4: Halo, dobar dan, Ivice.
0: Dobar dan.
4: Kako ste, Ivice?
0: Mo, hvala dragom Bogu, nikad bolje, vjeruj mi.
4: Dobro je, tako je sad.
0: Ja sve čekam da bude bolje, ono nikad bolje, uvijek isto.
4: Ma kako ti mogu imati
0: s time? Moraš stalno nešto dumat, razmišljat, ono.
4: Jes, tako je.
0: Da čujemo.
4: 3, 2, 1.
0: Može.
4: Pozdrav za vas, studiju, režim, sve slušalce. Radi usore, Jana, puste pare.
0: Puste pare proklete. Biće.
4: Pozdrav.
0: Svako dobro. Ćao, bau. Hvala lijepa što ste bili s nama. Idemo sa sljedećim uključenjem.
5: Halo.
0: Dobar dan.
5: Dobar dan, profesori.
0: Ma, poštovanje, profesori.
5: Šta ima, profesore?
0: Evo, ide moj Osmane.
5: Ej,
0: osvježenje
5: ide.
0: Jako lijepo. Drago mi je da čujem te mlađahne glasove. Evo, bogati smo, vjeruj, srcem je kao kuća.
5: Vjeruj da je imeni, Boga mi, eto ja i nosoca sve pozdravljam.
0: Milan, Marko, Nadica, Emili, mislim čas svaka svim slušateljima ovo ono, ali zbilja kad čujem ove mlađahne glasove, nekako se, duša se razgali.
5: Pa znaš šta je, na njima ustra i ostaje.
0: Da.
5: Znaš, naše od danas do ostra, njihovo je sad.
0: Upravo to.
5: Jes moj prijatelj, tako i tu. I treba djecu učit da ovaj tako...
0: Da komuniciraju, da se socijaliziraju.
5: Ma ja, bolje nego da oko mobitela tačka ide.
0: Upravo to.
5: Ma ja.
0: Idemo.
5: Ajde, 2, 3, 1.
0: Može.
5: Pozdravljam tu, eto, svu dječicu koja se zvala i koja nisu, pozdravljam i njih, i koja slušaju i tvoju princezu, obavezno. I da će za mene 3 bijele ruže.
0: 3 bijele ruže?
5: Ja.
0: Dobro.
5: I jednu šofersku.
0: Jednu šofersku, bez obzira kakva je.
5: Ma bez obzira, samo jak je šofersku.
0: Biće.
5: Hajde, prijatan i ugodan ti dan želim i poljubi malu.
0: To se podrazumijeva. Hvala lijepa Osmanu. Idemo sa sljedećim uključenjem. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Ma poštovanje, ovo je Kaja naša iz Kulaša.
6: Poštovanje im sa vama u studiju.
0: Hvala lijepa i vama također, i tebi i tvome barunu.
6: Hvala i tvojima u kućama.

0: ima.
1: Da čujemo, Kajo.
0: Koga ima? Ja ću glasat, hoće liko imat više.
1: Ima i tako tu razno razno, sve je to nekako zadrobilo.
0: A ja ću za treći tri.
1: Dobro, hoću 1, 2, 3 pisati.
0: Da, 1, 2, 3 po redu.
1: Eto
0: i pozdravljam svi koji su zvali, pozdravljam one male curce i one dječicu što su zvali da budu živi.
1: Jesi čula, Kajo, kako je to lijepo?
0: Oj, daj Bog čuva, dragi, sva ti je djete i dok god ima koje djete i roditelje i sve, da Bog, dragi, čuvaj. A da, i sve pozdravljam, rekla sam, a daćeš mi pjesmu ako može na Lančiću ime moje.
1: Na Lančiću ime tvoje,
0: i Barunovo.
1: I Barunovo.
0: Maj moram i njega.
1: Biće.
0: U rad. Aj, budte pozdravljen, hvala puno, svi su pozdravljen, kogod je zvao i okoliko se čujemo.
1: Hvala lijepa, dobra naša Kajo. Evo, poštovani prijatelji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Stanje na našoj ljestvici je ovako, 5 godina, Marina Živković 21, vaš glas, Ljuba Aličić je s prvom kišom 24, a najviše 30 glasova dobila je pjesma Alkohol od Mikice Bojanića. Ovu ćemo pjesmu još jednom čuti, a nakon toga idu pjesmice koje smo nismo uspjeli emitirati nakon odabira hita dana Zabavnjaka. Ostalo je Bog neka ti oprosti grijehe od Tomislava Ivčića, Amela od crnoga vina i zbog svjetske krize nema za rizle dubioza kolektiva. Evo te ćemo pjesmice čuti nakon ove pobjedničke.

0: 10 minuta. Slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru, a od 13 sati emitiramo pjesmice koje ste vi poželjeli. Danas preporučamo za sve vas želje, čestitke i pozdrave od 16 sati. Udaju se, žene se, što je lijepo, i evo lijepo je da svoju radost dijeli sa svima nama. Uživajte, svako vam dobro želim, idemo sa pobjedničkom pjesmom.
1: Hit dana. Hit dana.

0: profesorski radio.
1: Guma, glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.
0: Oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama.

aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Britanski par na medenom mjesecu poginuo je zajedno s pilotom u padu privatnog helikoptera na popularnom grčkom otoku Sifnosu. Tragedija se dogodila sinoć kada se privatni helikopter srušio i zapalio samo trenutak prije planiranog slijetanja. Privatni helikopter Bell 206 poletio je iz Marco Paula u Altici, a na Sifnos je trebao sletiti oko 18 sati i 15 minuta. Neposredno prije slijetanja u području Tolos letjelica se srušila. Sigurnosna kamera zabilježila je dramatične trenutke pada prikazujući helikopter kako se nekontrolirano vrti oko svoje osi prije nego što se strmoglavio na tlo i eksplodirao. Svjedoci su izjavili da su čuli neuobičajeno glasan zvuk i vidjeli dim iz letjelice, što upućuje na mogući mehanički kvar. Gusti crni dim nadvio se nad popularnom turističkom destinacijom nakon što se oglasio alarm koji se čuo diljem otoka. Spasilačke ekipe zatekle su stravičan prizor, pad je izazvao požar koji je zahvatio okolo raslinje, no vatrogasci su ga brzo stavili pod kontrolu. Od helikoptera, kako je opisao zamjenik gradonačelnika Sifnosa, Manolis Fontolakis, nije ostalo gotovo ništa. Dva tijela pronađena su unutar olupine, dok je treće tijelo pronađeno nekoliko metara dalje, što sugerira da je jedna osoba možda pokušala iskočiti neposredno prije pada. Fontolakis je potvrdio da je jedna žrtva bila potpuno ugljenisana. Vidio sam bezobličnu masu jer od helikoptera nije ostalo gotovo ništa. Unutra su dva ugljenisana tijela, izjavio zamjenik gradonačelnika za lokalne medije. Žrtve nesreće su britanski mladenci Aleksander Kromi i Mari Ebert, te iskusni grčki pilot Georgos Raikos. Bivši vojni pilot i otac troje odrasle djece. Grčke zrakoplovne vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile točan uzrok ove nesreće.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je nedavno da ruski čelnik Vladimir Putin priprema prikrivenu mobilizaciju i uz to planira rasporediti desetke tisuća sjevernokorejskih vojnika na ruskom teritoriju, tvrdeći da Kreml traži način kako povećati broj vojnika bez službenog proglašenja mobilizacije. Zelenski je upozorio da Rusija planira raspoređivanje do 50.000 sjevernokorejskih vojnika, dodajući i da Putin želi prevariti rusku javnost sklapanjem ugovora iz sjene. Misli se na mehanizam u kojem se ljudi dobrovoljno potpisuju kao ugovorni vojnici, umjesto da ih se formalno pozove putem regularnog poziva na mobilizaciju. Ukrajinski predsjednik tvrdi da su razlog za to gubici. U prvih 7 mjeseci ove godine u ruske oružane snage regrutirana 221.000 ljudi, dok su gubici u istom razdoblju iznosili gotovo 225.500 vojnika, od čega oko 131.000 poginulih i gotovo 93.000 ranjenih, a Zelenski ocjenjuje da Putin priprema teren za širenje mobilizacije, ali to maskira. Procjene o broju sjevernokorejskih vojnika variraju. Prema ukrajinskoj obavještajnoj službi, Rusija bi mogla rasporediti između 30.000 i 50.000 sjevernokorejskih vojnika, koji tako stječu i iskustvo u modernom ratovanju, što predstavlja dodatnu sigurnosnu prijetnju za Azijsko-Pacifičku regiju. Krajem srpnja ukrajinski čelnik govorio je o 30.000 vojnika, te naveo da Rusija planira dovesti dodatne snage iz Sjeverne Koreje i nabaviti nove lansere balističkih projektila iz Pjongjanga, dok je ukrajinska obavještajna služba od lipnja bilježila pripreme u Voronješkoj oblasti za njihov prihvat, upozorivši da suradnja Moskve i Pjongjanga pomaže Sjevernoj Koreji stjecati borbeno iskustvo i unapređivati naoružanje. Suradnja donosi Pjongjangu i znatnu financijsku korist. Prema američkom analitičaru, koji se poziva obrambene analize, Sjeverna Koreja je od kolovoza 2023. do ožujka 2025. zaradila 20 milijardi dolara isporukom 20.000 kontejnera naoružanja, a taj je izvoz do ožujka ove godine narastao na 33.000 kontejnera. Američki nevladin institut za proučavanje rata ocjenjuje da Kreml postupno stvara pravne preduvjete za moguću mobilizaciju, istodobno se pripremajući za moguće nemire. Prema institutu, Ruska je Duma 22. srpnja usvojila zakon koji građanima sa neizbrisanom kaznenom evidencijom, uključujući za krijumčarenje droge i organizirani kriminal, omogućuje potpisivanje ugovora s Ministarstvom obrane tijekom formalne mobilizacije. Zamjenik ministra obrane general Viktor Koremikin izjavio da će zakon proširiti broj Rusa podobnih za vojnu službu. Dan ranije, Rosgvardija je objavila prijedlog proširenja propisa o civilnoj zaštiti za vrijeme mobilizacije i ratnog stanja, dok je Putin još u studenome prošle godine potpisao zakon koji mu omogućuje raspoređivanje rezervista u borbena područja bez proglašenja mobilizacije. Zakon za koji institut procjenjuje da će se koristiti za postupne djelimične pozive. Zapadni analitičari ocjenjuju da Kreml stvara uvjete za proglašenje formalne mobilizacije i uvođenje ratnog stanja, pripremajući se za moguće civilne nemire, jer mobilizacija ostaje krajnje nepopularna u ruskom društvu.

Ukrajina je koristila dronove dvije britanske tvrtke kao dio takozvane kampanje dubokog udara, izvijestuje Sunday Times. Kijev je ove godine pojačao napade na Rusiju s raketama dugog dometa i rojima dronova koji sve više ciljaju vojnu industriju i energetska postrojenja. Također cilja divovska skladišta Wildberriesa, najvećeg ruskog online trgovca, spaljujući milijarde eura robe i donoseći rat ruskoj javnosti više od 4 godine nakon što je Moskva započela invaziju na Ukrajinu. Rusko veleposlanstvo u Velikoj Britaniji jučer je u priopćenju objavilo da izvješća potvrđuju da se London namjerno odlučuje za eskalaciju ukrajinske krize i optužilo Britaniju da nastoji zaustaviti Rusiju i nanijeti joj maksimalnu štetu putem posrednika. Londonske akcije neizbježno će imati posljedice za koje će morati odgovarati, dodali su. Što je dublje uključeno u sukob i što je veća njegova podrška kijevskom terorističkom aparatu, to će veću cijenu platiti. Glasnogovornik britanskog ministarstva obrane rekao je: Britanija stoji rame uz rame s Ukrajinom i predani smo osiguravanju opreme koja je Ukrajini potrebna za obranu od Putinove ilegalne invazije. Rusija ne bi trebala sumnjati u odlučnost ove vlade da se suprotstavi ruskoj agresiji u Ukrajini i protiv Ujedinjenog kraljevstva i naših saveznika. Vjeruje se da je ukrajinska strategija udara bespilotnim letjelicama dugog dometa usmjerena na smanjenje prihoda.

Da Moskve za rat i osiguravanje da ruske građani osjete utjecaj invazije. Prema podacima Akleda, neovisnog promatrača sukoba, u srpnju je pokrenuto 3 puta više takvih udara nego u siječnju. Ponovljeni udari duboko u Rusiju prisilili su njezinu vojsku da razvuče protuzračnu obranu na veće područje. Rusko ministarstvo obrane u subotu je objavilo da je oborilo 598 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad 19 ruskih regija, kao i Crnog i Azovskog mora te anektiranog ukrajinskog poluotoka Krima.

Rusija je tijekom noći srušila 180 dronova u Moskovskoj regiji, što je jedan od najvećih ukrajinskih zračnih napada na ruski glavni grad, objavio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin jutros putem aplikacije za razmjenu poruka. Regionalni guverner Andrej Vorobjov odvojeno objavio da su dronovi pogodili skladište ruske tvrtke za internetsku trgovinu Wildberries i druge objekte u blizini Moskve, dodajući da su u regiji ozlijeđene najmanje tri osobe, uključujući 10

godišnju djevojčicu. Tvrtka Wildberries česta meta napada Kijeva nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine objavile da je skladište pretrpjelo manju štetu nakon što su ostaci drona pogodili jedan od njegovih zidova. Ukupno je 620 dronova krenulo prema regiji koja okružuje ruski glavni grad između ponedjeljka navečer 5 sati ujutro prema Sobjaninu, a Moskva je privremeno ograničila letove na svojim zračnim lukama. Kijev je ove godine pojačao napade na Rusiju s raketama dugog dometa i rojevima dronova koji sve više ciljaju vojnu industriju i energetska postrojenja. Također, cilja divovska skladišta Wildberriesa, najvećeg ruskog online trgovca, spaljujući milijarde eura robe i donoseći rat ruskoj javnosti više od 4 godine nakon što je Moskva započela invaziju na Ukrajinu. Vjeruje se da je ukrajinska strategija udara bespilotnim letjelicama dugog dometa usmjerena na smanjenje prihoda Moskve za rat i osiguravanje da ruski građani osjete utjecaj invazije.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran neće sklopiti sporazum potreban za okončanje rata sa SAD-om. Dodao je da bi se Iran trebao predati dok su pregovori između dviju zemlje još u zastoju. Neće sklopiti onakav sporazum kakav smatram potrebnim. Gledajte, mi smo tu iz jednog razloga. Iran ne može imati nuklearno oružje, izjavio je novinarima u ovalnom uredu. Na pitanje žele li SAD produljiti privremeni sporazum s Iranom, Trump je odgovorio ne. Privremeni sporazum dogovoren je u lipnju, proglasio je trenutačni trajni prekid vojne operacije na svim frontovima, ali se brzo raspao i Trump je 7. srpnja

Ja izjavio da je gotov, a iransko ministarstvo vanjskih poslova proglasilo ga je suspendiranim tjedan dana kasnije. Prema tom memorandumu o razumijevanju, Iran i SAD obvezali su se pregovarati o konačnom sporazumu koji pokriva šira pitanja poput sudbine iranskog nuklearnog programa u roku od najviše 60 dana, koji se može produljiti uz obostrani pristanak. Jučer se navršilo 60 dana od potpisivanja memoranduma o razumijevanju. Trump je tijekom telefonskog intervjua rekao novinaru Fox Newsa da bi Iran trebao istaknuti bijelu zastavu predaje. Pored toga, Oman i Iran razgovarali su kako bi pokušali postići sporazum o obnovi komercijalnog brodarstva u Hormuškom tjesnacu, kojim se prevozilo 20% svjetskih zaliha nafti i ukapljenog prirodnog plina prije nego što su američko-izraelski napadi na Iran započeli krajem veljače. Ako nam se Oman umiješa, bombardirat ćemo ih do smrti, rekao je Trump za Fox. Kada su ga kasnije u ovalnom uredu pitali ili izgubio strpljenje s Omanom, Trump je odgovorio novinarima: ne, ne mislim da su se ponašali baš dobro, ali bismo se s njima vrlo lako nosili, baš kao što radimo i druge stvari. Spor oko kontrole nad Hormuškim tjesnacom podigao je cijene goriva i izvršio pritisak na Trumpa da okonča rat koji je nepopularan u SAD-u uoči među izbora u studenome koji će odlučiti o kontroli nad američkim kongresom, prenosi Reuters. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valima Radio Usure. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivam vas da ostanete i nadalje na usorskom Radio Valu.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sad obudije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori!

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora Deo Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša, Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora, d.o.o. Sivša.

0: profesore.
1: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Mjesni ured Jelah radit će na novoj lokaciji od ponedjeljka 24.8. tekuće godine. Obavještavaju se građani da mjesni ured Jelah neće pružati usluge građanima u vremenu od 19.8. do 21.8. tekuće godine od srijede do petka zbog aktivnosti na preseljenju i organizaciji rada mjesnog ureda na novoj lokaciji. Od ponedjeljka 24.8. tekuće godine mjesni ured Jelah će nastaviti sa radom i pružanjem usluga građanima u novom prostoru u objektu sportske dvorane u Jelahu. Vlada Zeničko-dobojske županije osigurala je sredstva te gradovima i općinama doznačila sredstva za isplatu pete rate stipendija Ministarstva za braniteljska pitanja za 1326 studenata, branitelja i članova njihovih obitelji, redovitog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa bolonjskog sustava studiranja za studijsko 2025-2026 godinu u iznosu od 232.075 km. Obveza jedinica lokalne samouprave je da sredstva isplate korisnicima stipendija. Po lokalnim

zajednicama najveći broj korisnika stipendija je u Zenici 303, u Tešnju 126, Manglaju 78, Dubojugu 41, Usori 23. Stipendije se isplaćuju 8 jednakih rata, a njihov iznos su povećani u odnosu na prethodnu godinu, iznosi 1100 km za prvu godinu studija, te 1500 km za drugu i više godine studija. U nastavku nekoliko riječi o stanju na prometnicama. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog kiše koja je padala tijekom noći, upozoravamo na mjestimične mokre kolnike. Sezona godišnje odmora i aktualni radovi usporavaju prometovanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Izačić. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apeliramo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informiraju o trenutačnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prilazima. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12. prošle godine granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prilazu Šepak zabranjen je promet za sva teretna vozila. I na samo koncu današnjih vijesti nekoliko riječi o vremenu. U Bosni će danas prevladavati umjereno do pretežito oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana očekuje se postupno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Umjerene porasne oblake uz pojavu lokalnih pljuskova, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 34 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usre, zahvaljujemo na pozornosti.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.
1: Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo. A moje

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Žmirka. Djeca su se igrala žmirke. Jedna mala se dobro sakrila i dugo čekala da je netko pronađe. Nitko nije došao i ona je počela plakati s obrazloženjem da ju nitko nije tražio.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Godine 1812. je francuski car Napoleon I. Bonaparte u bici kod Smoljenska porazio rusku vojsku i nastavio napredovati prema Moskvi. Godine 1830. je rođen car Austro-Ugarske Franc Jozef I. Od dolaska na prijestolje 1848. bio je vođen idejom od pangermanskoj ulozi Austrije, te je sprovodio politiku nacionalnog ugnjetavanja, posebno slavenskih naroda. Godine 1850. je umro francuski pisac Honoré de Balzac, začetnik europskog realizma, autor oko 100 knjiga sa više od 2000 likova. Godine 1896. Francuska okupirala Madagaskar, te ga proglasila svojom kolonijom. Madagaskar je neovisnost stekao 1960. godine. Godine 1908. rođen francuski državnik i pravnik Edgar Faure, koji je kao tužitelj predstavljao Francusku na suđenju njemačkim ratnim zločincima u Nimbergu nakon Drugog svjetskog rata. Godine 1914. Njemačka u Prvom svjetskom ratu objavila rat Rusiji, a istog dana predsjednik SAD-a Woodrow Wilson proklamirao neutralnost njegove zemlje. Godine 1922. rođena američka filmska glumica Shelley Winters, koja je započela karijeru mjuziklima i komedijama, ali je pravu slavu stekla ulogama agresivnih sredovječnih žena složene psihologije. Godine 1933. rođen američki filmski redatelj poljskog podrijetla Roman Polanski, poznat po filmovima strave ispunjenih psihičkim nestranostima, strahom i opsjednotošću kao posljedici poremećene seksualnosti. Godine 1937. rođen američki filmski glumac i redatelj Robert Redford. Godine 1954. James Wilkins postao prvi crnac u američkoj povijesti koji je sudjelovao u zasjedanju vlade SAD-a. Bio je pomoćnik ministra rada i sjednici je bio nazočan jer ministar i njegov zamjenik u tom trenutku nisu bili u Washingtonu. Godine 1964. sportistima Južne Afrike zabranjeno sudjelovanje na olimpijskim igrama zbog politike apartheida u toj zemlji. Godine 1993. SAD su priopćile Sudanu da je stavljen na listu zemalja koje podržavaju međunarodni terorizam. Godine 1994. najmanje 150 ljudi poginulo u potresu u oblasti Maskara na

0: sjeverozapadu Alžira. Godinu 1999. Tursku pogodio snažan potres u kojemu je poginulo više od 18.000 lica, a povrijeđeno oko 44.000. Godine 2009. Umro bivši južnokorejski predsjednik i dobitnik Nobelove nagrade za mir Kim Dae-jung, koji je zaslužan za povijesni summit Sjeverne i Južne Koreje 2000. Godine i susret sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-ilom iste godine. Godine 2012. je u Afganistanu u oružanim sukobima u prvih šest mjeseci ubijeno 1145 civila i 1954 ranjeno, što je za 15% više žrtava nego u istom razdoblju 2011. godine. Godine 2018. sportisti Južne i Sjeverne Koreje skupa izašli na defile tijekom ceremonije otvaranja azijskih igara u Džakarti. Godine 2024. legendarni francuski glumac i redatelj Alain Delon preminuo u 88. godini.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.

0: kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Kusovski radio.
2: Naša najdraža Seko Štefani i Emanuele, neka vam ovaj dan ostane najljepša uspomena, a svaki novi dan bude još ljepši od prethodnog. Želimo vam dan pun smijeha, srca puna ljubavi i život ispunjen vjerom i međusobnim poštovanjem. Hvala ti što si bila najbolja sestra. Volimo te neizmjerno i želimo ti svu sreću ovoga svijeta. Tvoj brat Josip i sestra Melani Petrović.

Draga Štefani i dragi Emanuele, od srca vam želim puno ljubavi, sreće, zdravlja i Božjeg blagoslova kroz cijeli zajednički život. Od srca vam šalje najljepše pozdrave i čestitke baka Mara Petrović, a sinu Ići Snajki Slađi čestita na dobitku prvoga zeta.

Sretnu udaju prve kćerke Štefani Petrovića svome rodu rođenom, Ići i Slađi, te dobitak prvog zeta Emanuela želi tetka Anka sa svojom velikom obitelji. Djeco moja, sretno vam i blagoslovljeno svadbeno veselje.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6 4 4. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
4: Usorski radio.
1: Draga naša Štefani, tebi za jedan od najljepših dana u životu, za dan svetoga vjenčanja sa tvojim voljenim Emanuelom Marijanovićem, da čarolija, zanos i sreća traju i sve ostale dane i godine vašeg zajedničkog života. Želi ti tvoja rodbina iz Sivši, svi dadići. Volimo te i sretno ti bilo.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Draga naša Štefani, dragi naše Manuele, danas vam od srca želimo da kroz život uvijek koračate zajedno, ruku pod ruku, u ljubavi, slozi i razumijevanju. Neka vam vaš dom bude ispunjen osmijehom, srećom i Božijim blagoslovom. Kćeri naša, neka ti ovaj dan bude najljepši početak jednog novog i sretnog poglavlja života. Budite jedno drugom oslonac i čuvajte ljubav koju danas slavite. Uz najljepše želje i puno roditeljske ljubavi, tvoji roditelji Ićo i Slađana Petrović.

0: Usorski radio.
1: Draga naša seko Štefani, danas započinje jedno novo poglavlje tvoga života. Želimo ti da te kroz cijeli život prate ljubav, sreća, mir i Božji blagoslov. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom, poštovanjem i zajedništvom, a ljubav koju danas slavite neka iz godine u godinu bude još jača. Uvijek ćemo biti uz tebe i beskrajno smo ponosni na tebe. Volite tvoj brat Josip i sestra Melani Petrović.

Mome ići i posebno Slađi Petrović, sva iskušenja neka vam budu samo snaga za dalje, a za dan vjenčanja vaše mezimice Štefani pokažite radost, nabacite osmijeh i zračite sreću svojim dvoje dragih bića, kćerki i zetu. Mi smo tu uz vas i za vas. Lijepo, sretno slavlje, žele vam tetka Anka i tetak Josip, Ante, Goran i Magdalena sa svojim obiteljima i Mario.

0: već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Draga Štefani, od dana

kada budeš stavljala potpis i kreneš u novi život sa tvojim Emanuelom Marjanovićem, želim ti lijep i sretan zajednički život od Boga dragog blagoslovljen. To ti od srca želi tetka Anita Petrović.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka svojoj dragoj sestri Tatjani Mikulić sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi brat Lucijan Mikulić. Pozdrav je za nove prijatelje Tolić, za kumove sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka dragoj Tatjani Mikulić sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele Dijana i Nenad Kelava sa svojom djecom Pavi i Tonki čestitaju na dobitku zeta i želim sretno svadbeno veselje.

Draga naša Štefani i dragi Emanuele, na vaš poseban dan, 23. kolovoza, želimo vam od srca puno ljubavi, sreće i Božjeg blagoslova. Kćeri naša, neka te ovaj dan bude početak najljepšeg životnog puta uz čovjeka kojeg voliš. Čuvajte jedan drugu i svoju ljubav. Puno ljubavi šalju vam roditelji Ićo i Slađana Petrović uz poseban pozdrav našim novim prijateljima Anti i Draženki Marjanović i bratu Josipu. Živjeli i bili nam sretni.

0: Kusovski radio.
1: Draga naša seko Štefani, danas započinje jedno novo poglavlje tvoga života. Želimo ti da te kroz cijeli život prate ljubav, sreća, mir i Božji blagoslov. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom, poštovanjem i zajedništvom, a ljubav koju danas slavite neka iz godine u godinu bude još jača. Uvijek ćemo biti uz tebe i beskrajno smo ponosni na tebe. Volite tvoj brat Josip i sestra Melani Petrović.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka svojoj dragoj sestri Tatjani Mikulić sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi brat Lucijan Mikulić. Pozdrav je za nove prijatelje Tolić, za kumove sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi kojeg smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja.

0: osoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.
1: Usorski radio.
0: Draga Tatjana i dragi Jurica, neka se dani u vašem životu što ljepše i što sretnije troše. Nek vam se dešava sve što je lijepo, a zaobilazi sve što je loše. Od srca Kata, Pilka i Pilkići. Sretno, mladenci!

I bilo je to sve, poštovani slušatelji, što se tiče vaših želja, čestitki i pozdrava predviđenih za emitiranje za danas. Hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. I naša je želja da vaši događaji proteknu u veselom ozračju. Svako vam dobro želimo, sretno. 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

Svako ko od nas je poželeo mali milion puta u životu da bude istinski srećan. Onako u dubini duše da pronađe pravog sebe i da konačno kapira da ljubav ruši granice, da je razdaljina nebitna kada se sretnu srodne duše, kada srce zalupa kao najjači bubanj. Došao sam da ti kažem da sam konačno srećan i da ću za tebe uvijek biti tu. S kraja svijeta ja ću doći.

profesore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Mjesni ured Jelah radit će na novoj lokaciji od ponedjeljka 24.8. tekuće godine. Obavještavaju se građani da mjesni

mjesni ured Jelah neće pružati usluge građanima u vremenu od 19.8. do 21.8. tekuće godine od srijede do petka zbog aktivnosti na preseljenju i organizaciji rada mjesnog ureda na novoj lokaciji. Od ponedjeljka 24.8. tekuće godine mjesni ured Jelah će nastaviti sa radom i pružanjem usluga građanima u novom prostoru u objektu sportske dvorane u Jelahu. Vlada Zeničko-dobojske županije osigurala je sredstva te gradovima i općinama doznačila sredstva za isplatu pete rate stipendija Ministarstva za braniteljska pitanja za 1326 studenata, branitelja i članova njihovih obitelji, redovitog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa bolonjskog sustava studiranja za studijsko 2025-2026 godinu u iznosu od 232.075 km. Obveza jedinica lokalne samouprave je da sredstva isplate korisnicima stipendija. Po lokalnim zajednicama najveći broj korisnika stipendija je u Zenici 303, u Tešnju 126, Maglaju 78, Dobojugu 41, Usori 23. Stipendije se isplaćuju 8 jednakih rata, a njihov iznos su povećani u odnosu na prethodnu godinu, iznosi 1100 km za prvu godinu studija, te 1500 km za drugu i više godine studija. U nastavku nekoliko riječi o stanju na prometnicama. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog kiše koja je padala tijekom noći upozoravamo na mjestimične mokre kolnike. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju prometovanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Izačić. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apeliramo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informiraju o trenutačnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prilazima. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12. prošle godine granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prilazu Šepak zabranjen je promet za sva teretna vozila. I na samo koncu današnjih vijesti nekoliko riječi o vremenu. U Bosni će danas prevladavati umjereno do pretežito oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana očekuje se postupno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Umjerene porasne oblake uz pojavu lokalnih pljuskova, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 34 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora. Too Loud Video Production.